0: kus ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
1: raadio Kidzone .

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Näša, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: soon.
1: Minnie, Minnie, Minnie, Moe. Kes teeb auh ja kes teeb miau? Kes teeb muu ja kes teeb mää? Ringi sisse sina oled!

0: Okei, nüüd üks vana lastelaul, kus vanaisa ütleb kindlasti, oi, see on hea.
1: Kors on hülmas,

0: Ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool sajab hoovihma, paiguti võib sadu olla tugev ja enne lõunal püsib ka äikese võimalus. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Mõõdukas tuul pöördub päeva jooksul saartelt alates põhjakaarde. Lõuna-Eestis puhub lõuna ja edela tuul puhanguti kiirusega kuni 18 meetrit sekundis. Ja tänane päeva soe jääb 13 ja 18 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 12, Tartus ja Pärnus 14 graadi.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kidzone.

0: time. Ajaloo huvilised, siin on midagi teile.
1: Hello, Paris, the person is the
2: It's King Henry VIII.
0: Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikus teile ei leia.
3: Forget the umbrella, there's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool sajab hoovihma, paiguti võib sadu olla tugev ja enne lõunal püsib ka äikese võimalus. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Mõõdukas tuul pöördub päeva jooksul saartelt alates põhjakaarde. Lõuna-Eestis puhub lõuna ja edela tuul puhanguti kiirusega kuni 18 meetrit sekundis. Ja tänane päeva soe jääb 13 ja 18 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 12, Tartus ja Pärnus 14 graadi.
1: Raadio Kitsun!

0: hiirlased, kui nad jooksevad, nad kogu aeg piserdavad oma teekonda. Nii nad saavad suhelda, nad on väga väiksed loomad. Ja nemad küll ei näe kuigivõrd kaugele, eriti kui nad on veel paksus rohus. Ja paksus rohus nendel on natukene turvalisem olla ja liikuda. Nii et tegelikult ultraviolet valguses selline põld või aas või noh, ma ei tea, mõni niit on üsna kirju. Jookseb hiireke ja küllalt kõrge sagedusega teeb seal pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis. Okei, tilgakesed siin, seal, peegeldavad ultraviolet valgust ja hiireviu. Loeb seda põhjalikult ja asjalikult ja teepu järeldused. Aha, selge. Hiired, no ütleme seal Anni ja Peeter, said kokku ja näed, jooksid selle põõsa alla, mis siis edasi see, sinna nad jäid, seal nad on. Tore, ma lähen otsin siis Miku ja Manni. Nüüd hiiri on siin kindlasti palju rohkem, aga ma jätan meelde, et vaat selle põõsa all on paresti see hiirepaar, kes sinna läks ja välja pole tulnud, küll ma tulen tagasi, keegi nendest ikka tuleb seal välja. Selline pilt tekib hiireviul ja loomulikult söömatada ei jää, selge see. Nii et päikese järgi päeval orienteerid on eriti hõlbus, siis kui on kerge, aga enam ühtlane pilvisus. No aga öösel, kas linnud näevad, no näiteks tähtede, ultraviolet kiirgust. Paljude tähtede, aga tõesti eredate tähtede, ultraviolet kiirgust ilmselt näevad linnud ka öösel. Kuid ikkagi asju juhtub. Pilvisus võib näiteks öösel olla nii tugev, et öösel küll ei ole võimalik tähtede järgi orienteeruda. Päeva ajal see eriti ei sega, kuid päikese järgi, kui no tõepoolest on torm, on pidev selline pilvede, no, tormi jooks, no, paratamatult laotuse valguspilt muutub ja võib eksitada lindu. Mitte väga dramaatiliselt eksitada, kuid siiski. Nii et peab olema veel midagi navigatsioonisüsteemid seas, mille järgi korrigeerida oma rännaku suuna määramist. Ja selleks on maa magnetvälja ekvipotentsiaalsete tasapindade kaldenurkade arvestus, mis on lindudel olemas, mis on nendel täiesti töötav navigatsioonimehanism. On tõesti hämmastav. Me ei teadnud sellest, 50 aastat tagasi veel mitte midagi. Et vaalad ja väga paljud kalad suudavad orienteerida maa magnetvälja nende samade jõujoonte, täpsemalt öeldes ekvipotentsiaalsete pindade, tasapindade kaldenurga järgi. Sellest, oli mingisugune idee, mingil moel seda aimati. Üks bioloog, doktor Lorenzini, omal ajal avastas vaaladel väga huvitavad organid, põnevad täiesti konkreetsed, keerulise, unikaalse, omapärase ehitusega organid. No mis organid nad olid, tal ei olnud tõrna aimu ja küll ta mõtles, küll ta katsetas, küll ta kirjeldades neid organid oletas ja nende oletuste seas, mida ta pakkus, oli ka oletus, et see on elektromagneetilise taju organid. See oletus peab paika. Nii see on. Praegu ei ole meil mitte mingisugust kahtlust sellest, et elektromagneetilise välja omapära järgi, omapära arvestades, suudavad orienteeruda vaalad, väga paljud kalad ja kindla peale väga-väga paljud linnud. No me teame täpselt näiteks, et pelikaanid niivisi orienteeruvad ja ilmselt väga paljud teised linnuliigid ka.
1: loomult loom.
2: Raadio Kids on.

Ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti võib sadu olla tugev. Enne lõunal püsib ka äikese võimalus. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu.

peale. Tõsta paremama ette. Aseta nüüd risti näed. Enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Raadio Kidzone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: algab õhtu . Piret , Robbie ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba 6:00 Kanal 2-s .
1: ilm on täna valdavalt pilves , mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti võib sadu olla tugev . Enne lõunal püsib ka äikese võimalus . Pärastlõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad . Mõõdukas tuul pöördub päeva edenedes saartelt alates põhjakaarde . Lõuna-Eestis puhub lõuna- ja edelatuul puhanguti kiirusega kuni 18 meetrit sekundis . ja tänane päeva soe jääb 13 ja 18 kraadi vahemikku . veel on hommikuselt jahe , Tallinnas on sooja 12 , Tartus ja Pärnus 14 kraadi .
2: Raadio Kids Zone .

0: lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: rahumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you're a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormikiirusel .
2: Emma , how was your day ? Horrible !
0: Uued soengud .
2: I'm going out . Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
3: Raadio Kids Zone .

Ilm on valdavalt pilves, mitmel pool sajab hoovihma. Paiguti võib sadu olla tugev ja enne lõunal püsib ka äikese võimalus. Pärast lõunal loode poolt

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ega jääd vastaks siit.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Radio Kids Zone.

0: mida me täna mängime?
1: We're playing gardeners!
0: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse.
1: Do you wanna play deep sea diver and go to the bottom of the sea?
0: Tee kodus kaasa, lisa ainult fantaasiat.
1: Got the toppings back on top. Let's be water sprinklers!
0: Dylani mänguseiklused. Telekanalis Kid Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba 6:00 Kanal 2.
2: Ilm on valdavalt pilves, mitmel pool sajab hoovihma. Paiguti võib sadu olla tugev ja enne lõunal püsib ka äikese võimalus. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Täna puhub muudukas tuul, mis alates saartest pöördub põhja. Lõuna-Eestis puhub lõuna- ja edelatuul puhanguti kiirusega kuni 18 meetrit sekundis. Ja päeva sooja peaks jääma 13 ja 18 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 12, Tartus ja Pärnus 14 graadi.
3: Raadio Kitsun!

mitu pilli selles laulus kõlab. Kuulame koos Raadio Kids Zone.

0: kui tavaline lastekanal . Siin on seiklused , mis panevad silma särama . Palju põnevust ja rohkelt rõõmu . Kõik puhtas eesti keeles hommikust õhtuni .
1: Lahe !
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal . Kidzone Max .
2: raadio Kidzone .

0: Ilm on valdavalt pilves, mitmel pool sajab hoovihma, paikuti võib sadu olla tugev, enne lõunal püsib ka äikese võimalus. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad, mõõdukas tuul pöördub saartelt alates põhjakaarde. Lõuna-Eestis puhub lõuna- ja edelatuul puhanguti kiirusega kuni 18 meetrit sekundis ja tänane päeva sooja peaks mahtuma 13 ja 18 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Raadio Kidzone.

0: You morning. Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Raadio Kitsun!

0: Nüüd tuleb vana lasteala ajast, kui dinosaurused veel ringi jalutasid.
1: Ma olen kõige kuulsam hund, mind iga üks on näinud, sest üle 10 aasta maadel olen külas käinud. Mind tunneb iga plikatirts ja iga

0: tädalalala , sest kõik oma sõpru näen . nüüd pisut oma kaaslastest , kel nimeks Mikk ja Tõnu .
1: oi , laul saigi otsa korra pealt , sest rohkem pole sõnu .

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Space ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool sajab hoovihma, paiguti võib sadu olla tugev, enne lõunal püsib ka äikese võimalus peamiselt Lõuna-Eesti piirkonnas. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu peaksid hõrenema. Mõõdukas tuul pöördub täna saartel alates põhjakaarde. Põhja-Eestis puhub lõuna- ja edelatuul puhanguti kiirusega kuni 18 meetrit sekundis. Päeva soe jääb 13 ja 18 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm laialdaselt vihmanega eeloleval nädalavahetusel ning uue nädala alguses. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 14, Tartus 15 graadi.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argi õhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
2: Raadio Kidzone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Pats, pats.
1: Hüppas nii.
0: Hop, hop.
1: Keerutas nii.
0: Ving, ving.
1: Rõõmustas nii.
0: Hurra, hurra.
2: Sa kuulad raadiot Kids Zone.

tõstamas hakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: vihma , paiguti ka lausvihma . ja paiguti võib sadu olla tugev . Ennelõunal püsib ka äikese võimalus ja seda tõenäolisemalt Lõuna-Eesti piirkonnas . pärastlõunal loode poolt alates peaksid pilved ja sadu hõrenema . mõõdukas tuul pöördub täna saartelt alates põhjakaarde . Lõuna-Eestis puhub lõuna-edela tuul puhanguti kiirusega kuni 18 meetrit sekundis . õhusooja jääb 13 ja 18 kraadi vahemikku . Hetkel on Tallinnas sooja 13 , Tartus , Pärnus 14 kraadi .
1: suur hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
2: kui tööpäev lõpeb , algab õhtu . Piret , Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2-s .
3: Raadio Kids Zone .

0: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: Superhinnasadu hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Raadio Kitsun!

0: rohkem sõpru ja kuhjaga naljakaid äpardusi. Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakratti seiklused jätkuvad. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: Sun and wind are my powers.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: Kesk- ja Ida-Eestis sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev. Pärastlõunal loode poolt pilvkate ja sadu hõrenevad. On äikes ohtu. Õhtul saabub läänest tihedam pilvisus ja saartel uus vihmasadu. Tuul pöördub saartelt alates põhjakaarde puhudes 3-9 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-18 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 15.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
3: Raadio Kidzone.
4: Poisid siia! Rivistage ennud üles!
5: Esimene!
6: Teine!
7: Kolmas!
4: Tore! Nüüd algab lõbus ja seltskond.

0: seisa. Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kuid tema missioon on õiglus. Hüppa! Hudi on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui linn teda kõige rohkem vajab.
1: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
0: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hudi, telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

on oma väikseid hirme. Tean üht kutsikat, kes kardab vihma sirme. Tean üht last, kes pelgab õudselt mammuteid.

0: metsas ära eksid, vahel auku kukud, siis kui uljalt keksid, vahel ikka juhtub ühte kui ka teist. Ega kuku nunnu pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina, püüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpra.

0: Kanal 2 esitleb.
1: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
2: Ja tere hommikust!
0: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
3: Raadio Kids Zone.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: the mees .
1: I'm Andy and I work here at the National.
2: Kas keegi ütles dinosaurused?
1: Did you see that?
2: Rända Andyga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andy seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
3: Radio Kids Zone.

0: vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Keski- ja Ida-Eestis sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev. Pärastlõunal loode poolt pilvkate ja sajud hõrenevad, on äikese oht. Õhtul saabub läänest tihedam pilvisus ja saartele jõuab uus vihmasadu. Tuul pöördub saartelt alates põhjakaarde puhudes 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojam päeval 13-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 17.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Radio Kids Zone.

0: bändi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: superhinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Raadio Kids Zone.

0: Indekene päevikus .
1: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema . Ükskõik kui raske ülesannega poleks . On lapsed selleks alati valmis . Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda . Dino Rancho telekanalis Kids Zone Mini .
2: Raadio Kids Zone .

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb pilves selgemistega ilm. Öösel on Lõuna-Eestis vihmasadu tugev. Oodatav sademete hulk on 20-40 mm. Päeval tugevad sajuhood jätkuvad. Tuul pöördub homme loodesse ja läände puhudes 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-12, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 15 ja Pärnus 16.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Raadio Kidzone.

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

tõstamas hakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremama ette, asetta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: suurhinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Raadio Kitsun.

0: olid üks lauluke ajas, kui kõik olid väikesed, isegi õpetajad.
1: Leopold!
2: Jaa! Leopold, võimlemine algab nüüd ja kohe. Sa löö kaasa, ära ole laisk ja lohe. Tee kõik täpselt.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja . Kõige koomilisem ülemteener . Ja ägedaimad õed-vennad . Siis on kindel , et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb pilves selgemistega ilm. Öösel on Lõuna-Eestis vihmasadu tugev. Oodatav saju hulk on 20-40 mm. Päeval tugevad sajuhood jätkuvad. Tuul pöördub homme loodesse ja läände puhudes 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-12, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus ja Pärnus 16.
1: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app. Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Raadio Kids Zone.

0: Mautou saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom, valge delfiin, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: suur hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad . Ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
2: Raadio Kitsun .

0: head sõbrad.
1: Lindude nägemine on õige mitmes aspektis, õige paljudes vaatevinklites, nii öelda, maailma pani loomariigis. Ei noh, lihtne võrdlus, näiteks inimese kaugnägemise võimetega. Rööflind, ütleme, raisa kotkas või mõni päris kotkas. Ta ju näeb, raisakotkas kindlasti, isegi surnud hiirt rohu sees poole teise kilomeetri kõrgusel. On selline nägemine. Ja ta näeb omi sõpru ja sugulasi 5-6-7-8 kilomeetri kaugusel, kus juures ta näeb kas, no näiteks hiid merikotka puhul, kes elab vaikse okeani lääne osa saartel ja kallastel seal Kamtšatkal Sahalinil. Ta näeb, no tõepoolest kuskil 6-7 kilomeetri kaugusel. Nii et selline lind okeani kohal, päevasel ajal, 6-7 kilometri kaugusel, näeb teist lindu oma liigi kaaslast. Nii selgelt, et tal kohe saab selgeks. Tema jaoks on lausa ilmne. Aha, see valge riba vaha naha kohal, noh, nokka kohal, ütleme nii, on jaa 3-4 sentimeetrit lai. Mitte poolteist kaks. Selge. Tegemist on emasega ja mitte isasega. Selline nägemine on nendel lindudel, kes, no tõepoolest elavad nii, et nende elu otseselt, elu kvaliteet ja üldse elu võimalus, sõltuvad sellest kuivõrd terve, terane ja mis on äärmiselt tähtis, kuivõrd treenitud on nende nägemine. Nii et lind jõuab mõne minutiga tähele panna, kui ta lendab laotuse all ja hoiab keha rigiidselt sirgelt. Mõne minutiga jõuab ta selgelt näha, aha, päike liigub võt nii palju ja võt selles suunas. Idast läände. Selge, kus on põhi. Muidugi selge. Ta loomulikult kontrollib seda ja teeb seda pidevalt. Ta ei pea ju mõtlema sellele. Ta on jumal tänatud normaalne loom ja tema treenitud taju ja tähelepanu töötavad pidevalt ja kogu aeg. Sellega seoses üks soovitus. Te tahate looduses palju huvitavaid üksikasju näha. Valige siis oma jalutuskäiguks üldse mitte päiksepaistelist päeva, vaid siis, kui on paras ühtlane pilvisus taevas. Te näete igat liiblekest, kui päike, no tõesti särab. Nii et päeval nad orienteeruvad päikese järgi, päike liigub, siis idast läände. Nii et loomulikult, kui sa orienteerid oma keha, oma liikumist lennates, nii et sinu üks tiib on otse itta suunatud teine läände, siis sinu nokk, kui keha on sirgema viimast korda seda rõhutan, eks ole. Pea on ühel ja samal sirgjoonel kehaga. On selge, nokka ees on põhi ja sama taha jääb lõuna. Ja siis loomulikult vastupidi, sõltuvalt sellest, kuhu sul paresti minna on.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb pilves selgimistega ilm. Öösel on Lõuna-Eestis vihmasadu tugev, oodatav saju hulk on kuni 40 mm. Homme päeval tugevad sajuhood jätkuvad. Sooja tuleb homme 14 kuni 18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 15 ja Pärnus 16.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Hedvig, proovi võtta kett ja purustada pinjata, et moojustus kukuks välja.
1: Olgu! Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi! Lassi sõde proovib ka!
3: Hei, proovi nüüd sina ka!

kertoa, raske. Proovin vielä.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Raadio Kids.

0: Tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli!
1: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
2: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
3: No see on küll üks alatu laik. No nii, poisid! Ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle! No,
4: jälle tööle!
3: Pühi!
2: No pühi ise!
3: Ära vaidle, vaid pühi!
2: Oi, häi pühi sullegi! Oi!
3: Terviseks!
2: Oi, mul on tolmuallergia!

0: ja nüüd nõusid pesema.
1: Aga süüa.
2: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kidzone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Öösel on Lõuna-Eestis vihmasadu tugev, oodatav saju hulk on kuni 40 mm. Homme päeval tugevad sajuhood jätkuvad. Tuul pöördub homme loodesse ja läände puhudes 4-10 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-12, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 15.
1: Raadio Kitsun!

0: Marie ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu puhast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: Radio Kids Zone .

0: Sir, it wasn't us.
1: Everyone knows you're after Cock Dust Treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

Tõsta vasakäsi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, asetta nüüd ristinäed. Enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Marie ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka oma toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone. Raadio Kids Zone.

0: suksukese kiiremini .
1: kes on tubli kutsu ? kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: Raadio Kids Zone .

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teistsugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riit?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: teleport yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas.
2: Computer.
1: Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
3: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set. High five.
2: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: on unejutuaeg . Raadio Skitson .
1: tere õhtust teile , kulla sõbrad . täna ma tahan teile rääkida teise osa muinasjutust Lumivalge ja roosipuna . juttu kahest õest , kes olid nagu kaks roosi , üks valge , teine punane , kes elasid oma emaga väikeses metsamajakeses metsaserval . Nende juures käis talviti soojendamas suur must karu ning lahkus nende juurest suvel . Öeldes , et ta peab kaitsma aardeid kääbuste eest , kes pidavad suvel , kui maa sulab , oma koobastest maa peale tulema ja siis pahandust tegema . ühega kääbusest nad juba kohtusid ning nad aitasid tema habet välja päästa puupaost . nüüd olid aga õed minemas kala püüdma . ja kui nad tulid randa , nägid nad ühte nagu suure rohutirtsu möödi olendit , kes hüples vee ääres , kuid nagu ei tahtnud sinna hüpata . Nad jooksid kohale ja tundsid ära sellesama kääbuse . kuhu sa nüüd tahad minna ? ega sa ei taha vette hüpata , küsis roosipuna .
2: ei , ma ei ole niisugune puupea , hüüdis kääbus . kas te ei näe , et see paha kala tahab mind tõmmata siia ojasse ?
1: väike mees nimelt oli istunud kala püüdmas . ja tuul oli taas tema habeme sõlminud ümber õngenööre . ja et kala oli nüüd nööri otsas , siis ähvardas ta tõmmata väikest vanakest koos kõige täiega vette . ta haaras kinni kõrgetest ja hundinuiadest , kus sest polnud abi . ikka pidi ta tegema täpselt samu liigutusi , mida kalagi ning oli kogu aeg piiri peal , et kukkuda vette . tüdrukud tulid õigel ajal , nad haarasid väiksest vanakesest kinni ja püüdsid tema habet nöörist lahti saada . aga ilmaaegu . Habe ja õngenöör olid tugevasti teineteise ümber sõlmunud . ega midagi polnud teha . tuli jälle võtta käärid ja jälle lõigata väike tutike tema habeme otsast ja taas lühenes kääbuse habe . kui kääbus seda märkas , hüüdis ta .
2: Te rumalad nahkhiired , te rikute ju teise inimese välimuse nii ära . see pole veel kõik , et te lõikate mu habet lühemaks . Te lõikasite sellest ära parima osa . ma ei julge ennast kellelegi näidata .
1: ja ta võttis otsiku märkamatult kõrgetest kottide ja pärleid ja sõnagi ütlemata pinnas selle selga ja kaduski vida saatis ema kord mõlemad tüdrukud linna ostma niiti ja nõela . Nad läksid üle Nõmme ning seal oli palju kive laiali . äkki nägid nad suurt lindu lendamas üles taevas . see tiirles ja laskus ikka madalamale ja madalamale . ning lõpuks sööstis alla ühe kivi juurde , päris ligidale . ja nad kuulsid järsku ühe imeda hädahüüde . Nad jooksid sinna ja nägid , et kotkas oli kinni püüdnud nende vana tuttava kääbuse ja tahtis teda kaasa tõmmata . heasüdamlikud tüdrukud võtsid vanakesest kinni ja kiskusid nii kaua , kuni kotkas lõpuks laskis oma saagi lahti . toibunult esimesest hirmust hakkas kääbus jälle karjuma oma kimeda häälega .
2: kas te ei võinud siis mind hoida kinni hellemalt ? minu peen jakk on rebenenud . see on täis igasuguseid rebendeid . Te kohmakad ja saamatud nahkhiired .
1: siis haaras ta koti , mis oli täis kalliskive ja hüppas väiksest avast sisse päris kalju ligidal . tüdrukud olid juba harjunud , et olid tänamatu . Nad lihtsalt läksid edasi linna , et teha oma sisseostud . ja koduteel minnes üle Nõmme , kohtasid nad taas kääbust . see oli tühjendanud oma koti ühe sileda kivi peale . arvates , et keegi seda ei näe . ja õhtupäike paistis kividele peale ja need sädelesid kõikides värvides, nii et lapsed peatusid, et ei imetleda.
2: No, mis te siin passite, suur nagu kolmas silm?
1: Hüüdis Kääbus. Ja tema tuhkhall nägu muutus vihast tulimunaseks. Ta hakkas veel edasi nendega riidlema, kui järsku kooldus kumedat urinat. Ja suur must karu jooksis sammude mütsudes metsast välja. Ehmulult hüppas Kääbus püsti, aga ei jõudnud enam oma koopasse, sest karu oli juba tema ligidal. Siis hüüdis ta viimases hädas, karu armas karu, päästa mu hing, ma annan sulle kõik oma aarded, vaata neid kalliskivi, ära tapa mind, mis sa minust ikka saad? Vaata parem neid teiusid, vaata kui ilusad rasvased nagu põld püüd. Jumala eest, söönevad ära minu eest.
3: Aga karu ei kuulanud, mis Kääbus ütles. Ta võttis ta oma käppade vahele ning viskas koopavast sisse. Tõdukud olid jooksud peitu. Aga karu hüüdis nendele järgi. Lumival kroosipuna, ärge kaartke, oodake mind.
1: Ja siis tundsid tüdrukud aru ära oma tuttava karu hääle ja peatusid. Ja kui loom tuli tüdrukute juurde, kukkus äkki tal seljast karu kasukas. Ja nende ees siis kaunis kuldse riidega noormes. Ma olen kunikapoeg, ütles too. See paha Kääbus röövis minu aarded ja nõidus mind karuks. Aga nüüd olen ma vabanenud tema nõidusest. Ja ta on saanud oma palga. Rohkem ei väljuda sealt koopast mitte kunagi. Lumivalg sai kunikapoja naiseks ja kunikapoja vend võttis naiseks roosipuna. Nad jagasid oma vahel kõik aarded, mis Kääbus oli oma koopasse kogunud. Ja vana ema elas veel kaua rahulikult ja õnnelikult oma laste juures. Aga roosipõõsad võttis ta sealt metsamajakasest kaasa. Need kasvasid edasi tema akna all ja olid igal aastal täis ilusaid roose, valgeid ja punaseid. Hea tööd!
0: Raadio Kids Zone.

raadio ja makk. Telekas enam ei säära, vaid on nii vakka kui sukk. Tuledki kustuvad ära, pimedus võtab siis maa.

Igal õhtul loen ma muinas juttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.